0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?